Vi har det The Minds of 99, det der uden for. Klokken nå nere, tror jeg minutter og i tjej, og man løter komme til nødvendigstånd tøyentene. Jeg vil takke for i morgen. Morgenstunden vil atter og i morgen er det klokken holdt om tjej. Farvel, og jeg vil at lønne. Go on down with that.

0: Ja, så finner vi det. Shake a little center her. Man kan ikke stansa til andre der.
1: Nei, et risa hit fra 1900 og 8 av hems. Jeg har fått en grass på at noen skjer som fytler furs og er ui det. Vi kunne også en lykke nevne som nekka sin dra bonus info eller at hun hever altså en bæge vunne hva det hever hun? Grammy, Emmy og Oscar Wieslund.
0: Fantastisk.
1: Og kanskje selv at det her ved Oscar Wieslund er sin tur i raskande. Hun vann en Oscar Wieslund for besta kvinnelige høveslaglot i filmen hun. Moonstruck.
0: Ah, han minnes
1: det. Og i 1900 og tjej og furs.
0: Var det ikke med Nicolas Cage eller også?
1: Jeg minnes det ikke. Jeg har ikke å se han da om filmen.
0: Ser jeg, det har vi.
1: Ja. Men hun er altså hun en Oscar Wieslund. Si så
0: det. Ja, ja. Hun er jo just det som Geras kan, altså.
1: Det må man si, ja. Det må man si, ja.
0: Det var sammen med Nicolas Cage, jo. Nå googler jeg det litt helt skjøtt.
1: Jeg har så ikke. Annars er det en annen kunding her til dere av ham. SMS-skipen, Ellen. Jeg stender til at Øtl, Ljøskruss i følgen, lyser rett i det. Så anser det ikke noe ferselig. Og så stender han. Kåre Arsenal.
0: Etter at de skjer, ja. En lortar skriver Greta Svabobek skriver en sang som Cher synger My Love. Et først og
1: slett. Hva sier du?
0: Det er cool.
1: Det er størst.
0: Alvorlig.
1: Ok. Du, ja, her var en større hending til de som fyller vi i forbalte. Arsenal er mest der for første fyrer.
0: Her var mest der.
1: For første fyrer ut 22 år. Og det ble...
0: Altså man har sånn en gang der, og nå stedet det mest der.
1: Nå skulle starsfellene tjokken være i studiemorgon nesten, ja.
0: Faktiskt.
1: Rune. Ja. Han hällde vi Arsenal.
0: Han hällde, ja. Men det kanske tog igen i kyrer imorgon.
1: Det räcker det. Han är vi uppe i alla något.
0: Han är sitt där vi firat.
1: Ja.
0: Vi så tog det efter, eller inte det, så tog så fruktansvärt, men ett är någon tjatatnamn.

0: Tøy kan til dømes, her vi polstøtter, eit nu ikkje av badne tjåser, ui, ting sessnum. Tøy kan så ikkje gjøre brøst, innanfyrir gyringsna, hinn sagt. Det vil si, hessen stålderen strengt ikkje bæra til tøyn og ongan annan.
1: Ok,
0: bøkstallet.
1: Eit baby.
0: Så måst du ut om gyringsna at gjøre.
1: Ja, men, ja, ok, altså... Och bara visst vi
0: nu blev jag sen left av bilden så jag det där men jag vet inte så mycket individ.
1: Ja, och det här baby kan ju se vid lite och så allt.
0: 242 där.
1: Ja, men visst nu du ska fälla vi onkel så för konkret tension.
0: Det kan så ge att mer sen just. Ska du skärma alla sen.
1: Ah ja ja.
0: Ju men skärma alla sen just nu. Och
1: ja,
0: visst vi kommer att issue från det där du ska nog få så KVF live appna og fylgja vi og amma
1: at tenk vart nå.
0: At tenk vart nå.
1: Ja, okay. Jo jo.
0: I find er vi jo on is cyber test me som stendur nær som skibon. Det er mar test me.
1: Ja.
0: Og tæt ever kanska mine guys. Kanska vi kom und kan svær mar eisne er som vi kom und veit så vel at og man kan fer ting så så bare sjors.
1: Ja. Altså Vi ikke det, eller stort en kjåle, altså.
0: Ja.
1: Det du ikke så ikke noen trobler, og da vi jo at det her...
0: Nei, det kan man ikke.
1: På at vi fremmefri her, og ikke ser man ikke også, eller...
0: Nei, det kan man ikke.
1: Det nok ikke det her bedre nivekropper, og vi, men... Ja.
0: Ok, jeg føler
1: sin... Du er ikke slapp inn der.
0: Jeg føler sin vi prater chat-GPT på nå.
1: Ok, ja.
0: Men hvis det pent kjørs, lengt kjørs.
1: Ja, nemlig, ja.
0: Nei, ok, nei, jeg husker Erling Eidsgård var løms avtaler til han er bedre ærmer, skriver han. Ok, men vi på at teknen og tingene skal være så høy som i behøver gjør det?
1: Altså, herregud. Altså, og, ja, jeg vil si at her av øren og øyne i alt teknen skal være på plass og ærmer man jo stort eller lengre ærmer, men ok. Nei,
0: Nei, du skal ha en dresscode. Vi på den?
1: Ja.
0: Vi på den?
1: Ja.
0: Så, vi kommer
1: bestemme. Det var ikke klar over at det var så strengt vi sa den.
0: Nei, men la det lukke så jeg nok av klatningen, så jeg skal nok, hvis jeg kommer her til, vi er spent.
1: Ta at du kommer her til.
0: Nei, ikke ta. Jeg trykker vi ikke.
1: Nei.
0: Og gos vi batten i mål, og vi har tenkt hvordan vi har taget det frem, og man skal ha plassen til sånn ting, så jeg spyr en her, I don't know, og for jeg være helt ærlig, vi faktisk lukket glad. Det er for vi dønsker vi. Og vi beste bor, vi da ser folk som har batten under mål, og vi sier så tar ikke det ok.
1: Ja. Ja, tror du annars så har vi funnet skrona til HM frem her av Skodjanon, Ah, hva verst at Sucha, jeg har kjørt litt funnet USA her, hver det USA-spiller, men Sucha at Iran spiller av Los Angeles stadion.
0: Ja.
1: Iran skal med landa spille mot New Zealand 16. juni. Og tantisten klokken 03 om nattena. Til å si at så det kanskje klokken 08 om morgenen til åkken, eller hva?
0: Ja. Og han lokala tog 03, det det ikke spørsmålet.
1: Altså, jeg vet ikke om at det dansk tog, det det sikkert. Ja, sånn at det et dansk program, så tar man vel den danske tog som er. Det er altså klokken 3 om nattene, klokken 2 og kjære tog. Og omkring det stiller liksom klokken 4 om nattene, jeg synes. Så USA spiller Seattle Stadion.
0: Ja.
1: Vil du være her?
0: Nei.
1: Nei, her skulle de landa spille mot Australien, og jeg hadde ikke at USA og Iran i Belgien sammen i Kosve. Iran spiller mot Belgien i 21. juni, og ja, nei, jeg får ikke remse alt på grannet oppe i øljene, ikke dister. Men USA skal spille mot Torskvinn og næsne, og ja, og til så og Los Angeles Stadium, eisne. Så. Og hva verst vil jeg fylte av vi, og det vil et deilig, spennende fotballsommer.
0: Det vil godt.
1: Selv om farger ikke vi, og som jeg eisne er kjett om at Danmark ikke vi. Sverige er vi, og hva Sverige? Som eneste av Norrland, eller hva? Norge er helt ikke vi.
0: Jo, Norge er vi.
1: Norge er vi, ja, ok.
0: Norge er det vil øyelig.
1: Å ja, spennende med Frankrike, så gjør jeg eisne, ja.
0: Ja,
1: så det en av største kompelt.
0: At det blir rettelig spennende, og jeg vet at det rettelig noen foregår som sida spenter og boja inntil etter her blir fløyde gang der i, og det blir et spektakel, FN, av en fest forvarska røye. Det mye beste på at det nækka som amerikaner da. Så det party.
1: Ja.
0: Selv om det en trobleisende og prysner, så det høyre i, men hvis du rar flikker i om Atlantshavet, så spyrt du ikke om billettet kostet 2 eller 30 kroner.
1: Nej, det var spännande att veta extra för att spela ut det hela. Om det var fredligt, eller om det var som till Eurovision.
0: Nej, det är nästan 100%.
1: Amerikanen
0: slår harsch ner av sort.
1: Ja.
0: Jag kommer här, skända du kvant annan mån, för där var
1: jag. Ja, Trentor. En, två, Deilig tøy meg her, og i studiet for jeg samvitt her, og samvitt ikke om dårsdagen. Tusen takk for at SMS på inn, kom en rikva inn, og jeg kom og eisen faktisk ikke var ståttligere, men nåtte vi kjørte meg og pleier dem.
0: Ikke det, men og vi hadde bare egen potlkjøkkenen, og det kan nok du kanskje viske, synder strever jeg at har bakken garlakka så langt, men vi vet hun nok nødvendig for.
1: Ja, vannan til jeg har tid eisen kjørste, og en annen fyrtak, vi tar oss etter neste mikta. Ja.

Og kvöld sier Dr. Sofus, lagt ned i Klagsvik, vi konuna Ito. Nå setter jeg en tveikløs av båret. Jeg kører vun i Anna, og gift og hitt. Skulle vi begge være gå atter, drekje i vunne, men brøytest åndsje, drekje i giftene. Hon sverar jeg, til gjerst akkurat som du vilt. Så drakk han giftene.

Juli kvöld at leia nu tju gavun tja Bubba Mortens. Jeg ekki sam tu heldur jeg sam jeg vertøk frutja dægin 8. mai. Vi tar då æsne røttina av Dilja som vær gestasangare av juli kvöld. Vi skulle høre enn at leia evis 36. utgavun tja Bubba. Her kjemur ein halsan til kvinnena, allar sister Mia.